0: Сибет.
1: Сибет казино.
0: Сибет.
1: Сибет лажybos.
0: Сибет казино.
1: Сибет.
0: Сибет лажybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Radio centras. Skamba gerai. Radio centras. Tobulo savaitgalio grojaraštis. Per radio centrą. Skamba gerai.